0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Najveće zvijezde.
1: Hi, David Guetta.
2: Everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Sheeran.
0: I najveći hitovi. U muzici. Radio TT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
1: Pileće doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogovela misli malina ananas 200 grama Cot, sniženo 25% na 1,50 marku. Sok jabuka 2 litra To, sniženo 27% na 2,15 marke. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Uz podršku sportske kladionice BetLive donosimo ti najnovije sportske informacije i nezaboravne trenutke iz domaćih i stranih takmičenja. Ostanite uz sportsku groznicu.
1: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život.

uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.